небо лек, а так і порцела. Смотри, маці булкама, тапети пармезан. Кілограку, лемон чіпс